версија, рубрика Емигранти. Оцелели. Од Испанија до Бали Бали. Миро, Мирослав. Бомбастик, Бали Бали. Макавели пак. Чакала се завршта. Винаги. И Жулен Джулио. Имаме снимков материал.

Elon Musk. Pre mesti li proizvodstvo. Public Enemy. Shanghai, Pekin. Hong Kong, skoro. Odbor Poli. Auto familija. Чакаме откриването на отворените врати 17-ти.